0: сырым ай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен бізде.
1: Алатай, 在哈萨克语里有雪的一半的含义。在喀纳斯，春夏秋都是匆匆过客，七个月的漫长冬天才是这里真正的主人。一米厚的积雪将禾木村封印在山谷中，冰河上蒸腾的水汽形成神奇的景观雾凇。